0: Halo Raja Cahada. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Aha, halo. Halo.
1: Halo.
0: Aha, ibar-bar kembe kerari nana.
1: Da baywa.
0: Kari bayala. Iri nana ibar-bar kembe kera.
1: Rinne nelum takrodin.
0: Dalam tak kelojin ni bar-bar karcik kera, akik kembe kera.
1: Mam bar-bar mai karcik zaraf tu.
0: Karcik zaraf farsha. Aha. Taruh biar alap ya.
1: Mam ralap ya, ya buboy.
0: Aha.
1: Madam Tonton Harun Kabadi.
0: Aha.
1: Mambala ta yaya kwadu.
0: Aha. Aha.
1: Mambala ta Brian Nije Doctor di Dowala.
0: Aha.
1: Mambala ta nge kide bitu baba dodre baba nayongu baba yai bitu.
0: Aha.
1: Mrala fya ni kinge na konduji ad ginin ko jitodu.
0: Merci. Merci ngay.
1: Ni birna na yum giam geral na nya ko an ton jam na ta la du jimas krang ba ja jure na sei yo kor na ju bay.
0: Maji, merci ngay bo jimas ya ta. Delum ta klo jin. Merci, merci. 61 53 53 20 61 53 53. Taruh biar sih kade bari-bari rangka konsiga madisiga lapia ban jaman aibe ke bunga ya aron jisya magi kutu aitak lagi rumah jarak rangka di doma detu todon jaman abai abai kumike kete bayi ade profes kebayi ku jogi di metacit koki geri ne niwo ada re indi bar-bar cituko ke madasi ke bar ne bar la kadu ger negosi majara indi bar jo mata ina re ada bar-bar kono ta ba ira inga konsi ke madasi ke lapya ger kadin jine ke dosi ke dono majinga iyo taro biasi da jambong alo rajo chade alo wei mondo majikari
2: ah dokta ben
0: ah dokta ben
2: ah depi umarte de mursal
0: ah marché mursal monsieur ben da baya
2: ah mara la pianga konje ngai be tata de mursal je
0: aha
2: client je lumje kurtum taje
0: aha
2: ha to doctor je ke ngai konje je gatu dawaje
0: aha
2: ha to pami je lumtu de jendo ko na de la pianga je kanjame na nat
0: aha
2: wala mamoy da dokara yo ko mari la pianga le
0: merci ngai merci ngai ira la via mande ke suku mursal no rin nei ono dairan iran lap yang gaya dumo ira fami ya awo kari iran lap yang gaya ira lap yang gems rimo yal ba ira de lap yang gaya kem do geret no gige malang ira de bon dimanche merci monsieur docteur maji merci ngai bon dimanche monsieur docteur ben 61 53 53 20 60

0: Alo, Radio Tchade. Oui, alo.
1: Oui, alo, bonjour.
0: Ah, lale, monde yu majikari barbar kembekra?
1: Madana la pi, mon oncle dan nur ke.
0: Alo? 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20. Ba taro biya si ya mamam ge nge kedan ge sen ike komte ge ino najia rezo ge kulto la wai atle ji na te sen ike problem ya liaison ba. Najin om tele mre do te ba yamak mamuta komte ge sen ba mto tanirin la sen wo. Ade re nganya ki den dulu aje kade a indenge ngai. Ke majala ni kro nge komande mageta ke gogo te ke nega indenga isen ini ba inajia adiksyon do ta. Alo Radio Tchad. Wala re kan i dege ke si ngan kembe gini giri doji konsio doji doji gel siga ke si gini bir kembe ke malang ni. Re chite kem kare te kogi. Bare tasi kogi. Ore aik projet adre projet ni re ate koro gegni chef de carité gege wa ko dosito dosen bare nyani man ni bare manato re pompa motricité yimen ge akei addiction do kon go gogara sen sen na bar na borm fontaine ge re ato re we ka ge ba nyana bar na microclimat ni ato ba ni no ni dendul l'homme a besoin de l'air. L'homme a besoin aussi de l'eau. Bah scientifique de Neri, re ya banta do kaglo na turto ni abar na changement climatique ni yak man ko kagni ba ne ya guto. Bare joy kagngai ba ne ara seji. Et puis kinya kre ka de jori ka de tono bai lo an ngngai pa ba ja giri do yana bar na ko kagut. Bar ko torin mana ye de sense ko tore de le gir ko ka ke wa ka ga le gir la ngran sense sense ko no re re o to bala o renga man sense ba kalas ko kala ka gu ku a to glai ngai gi ni jawi ne ngai do kum lo ke chat la o bala ka ji de olivier bonesi mo ga ka gi ni mu ko no ni re mana sun ma ji ko ba to ga lai ngai o ba yak nu ba de ji ge to la ngai ya tam ye ka de adre nji ai ma jini ba ngan nga no moy wad de sei be to do temperature ni ngai adre ma no wad de sei be gi ge moy ke kada sene al gi ge ba a sene kok adre ma jini ngai kada adre ji giri do te ne se important ke de ta nasra al ni ba ya ke important ngai na je ko ka gni ma ji ka di bi do te al le to do ta ka no te chak ane la temperature no fe ko augmenter kak ane ko no re bala ona nga te do nenga tini ba température are do madete adma jinga ni kadu juni conscience no ba ara se di kari 61 53 53 20 61 53 53 20.

nga kom jege dene se dingam gin kris ge moroshi ge maishi karakar lai ndo dimanche ge de senenda go ta de jege jesus christ de jete pana nga se ta iba de pa ojne donewa se de yale se done ge nawa pierre un tarno christe ola pana ilena itongo ne ala jesus ila de pana to iba e gerem ge doroel bom ge daraya ba ari gerem to tobe min dogo bone makari la kere jila laik donanenda momde mechige denge nyago tar arde bom andikse kenege jege nyago arde le bom kana akyanque kardelto mechimas kise kenege bogonenda jesus un targe dang bapa na kau jerusalem den tonje pulala je den tonje kombeje da bogna tonege da kwanir mbatolne sar ndomundara nandel sikamba go targe jesus un patu belenda Ro Pierre lele le sar to targe comme kara a parlé sar mata ta kanji le Pierre le ngi pana Jésus-Christ na a to go mbai ke bui ke a de combat de de ke to go romain je le je ko be je ke dum do lo le nda a corde ke dem a to de rembe bakar ke a lo carde de da ki se ne ke melom ne to ta kanji ke ne ba en ke to go Christ en je lem po se la ngi singa mo en je to go penelia Delege to beba logo Chris on tanel patu to be enda Pierre pana ala akadoi ne karakana adail logo e patana ilana to go belenda enge to go Jesus la pana ilenda to go Satan odo gomdu go kugune takanjile to takanjile deuje nga kom to ke dene se jingam togro ya jenge to go deuje ke dan mesge tartar logo najda najita majita la ko donga ko sijirin bakar ne mekon ne urtirinda ala osu rewdo dege enya to tamajik tartar jawraji to tobe ne gota kanjil si jengi jawraji tamaj to belenda ta kanjik ne le kodoro ala ge bo se ala ge singa monda ta kanjila to bodu gele to belba logo en o kam dogra doje ne urtigra doje en ne ngon karalia ola perg donande are o mier dula kemendo bergeda bere dokagnele ya ba atane majejele silai kom jage baka jage sine lomya ka kwami ten sedingam bogone nda ala mbere rugodogo kagdes ba bugonda tane si ta yugdam ta sine doni je berber grasi to togo be mai ka si ngir to togo ta ga pier paranenda jengin to doje ta kanjile si to togo be ya bata logone kam doje ne uti ga uti do sinda jeng jigin ba kar ne ginda rasil ji ja on do ko ba kar ne me ko je ne jigin da ti do si kere kere to togo be ne le gele to be na logone lam ba kar jesu ag kui lenda en rata mai ta la pa na bom ira samne ge mun iyan jigi bo gone ge mamamba jigel neje togel munda ke dumba kas kam si ag kunja dogo to jawndo kumba kunda go kristenda jakuba neje ge jawjin duye neje ge wamasi jakuba je gwe kya jakunje kag dus ngaba janjago kristge ngasi neje ge munda ge panelise toisi diwa kuba neje ge majel kya isin de bo nda bogone sari ak donna jelje ne uti ne me konje ne go kunlar kula ji sina bed bad bakar do bad bakara sine kula ji tolna ji ne me konje like to go belnda to go dokur logo bakar si jeng junda go kristinda logo ne ye tolera ja koska go dogo ja pa wolwol bo ja kula nga ta sina ngba ja pal da kom ge dene si dingam e ba to go dokur logo bo ni si kenenda ne ne to si bakar si jeng kana ne ge kristira ke bone kagin ya sar osonele jenkana janjagwer mbakosen tutukbe ja sang je negu me be kongle ala rolo lugu no rolo lugu ja karongo konege ja kuba maji ja sidan rolo lugu balsi balsi to me be kongle ala mai kasi ja suro sin tubu mba kagin ja karosi be kongle ala bo ne maji gu donane ge ndokara da adesi to lel benel do kum do bone ki sekenege ki machika to ndoro munda sekenele nda dauda tamaji lai donane ba deuje ge jutunda dona bia yomji kene njege toldeje njege ne kam doje rade berber njege doje twade igisedeje man bulum tadeje dise doy dan bade ne berber tuku belinda to dokul logo bakasi ne toksi naga rata majje lait bakar ne kam doge dona ga te doje si do sinelinda kara ala osoro do sik bakasa kisne lam to belmto mbai si si si

0: nera mana mtombo mare he he jambal so dita ne dene oi
1: sheri
2: oui ma sheri
1: hay ar kai ne yawa
2: ne mama dabana
1: iya ombele ma to ban gu ban biya
2: nga daban ma kimi dan donya bi na di bara ne mama
1: tag ma mulai ne da urumbi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no leba
2: no mo tai du mama
1: ile ide wozo be si den jawala le na ta dene kene dana condition je na yan wa bane da se sine le den nana den se baba jinga na dana kami de modu mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba
2: daban
1: baba ah
2: baba le dot le ngo ko ingi jongu ma ku ba
1: ah gutin le kara ne kara baba ta dene u galar el bida ya ku galar ba togu ata ma le ba ba baba le kana la retraite le ne gu bal kara le aku ga ba
2: munda
1: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba misne da lar gnole eli aru kugan dane dobar le mama
2: so
1: ba nana kara nele nagi champal jemi ba baba kan nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi batin
2: baba lo guma arsenele aba no asi kala si patunga se gesene bi
1: mun suite lam ba pa bi da to kedren ya
2: bi ma dia mo ta idi asheri bogu ne gimis nele karo osumle osum bai i
1: meya
2: ma mila tarnele
1: ma ko ni gergau to gi ya sanga tare tam dia
2: ma bogu ne mis nele iya yi ne idi deb karim gi ala orda dai di bane
1: ai apa lo ba wi ka mu
2: osu ne je to gi di de jinole ma kundarom ma arsen gi misnele mi gey bam tel mi gey
1: ma kul mi ger gaw to gi gem ya bu
2: ngod le ngom may tar no le dom ya bisli a godo kene tu mbatale andi tar gi dangel ba me na la retraite bo la dibo gi do pale i jogro do del
1: be ya
2: malem to do jong ma misne bog ne gi mi gey gi mi gey gi may ko tu mare mta pare je gum tos de mom na dile mom bay i
1: beya
2: nja de karim da grande na i ga unya buga de buga nga unya mu ine to imag na da ibana i das pe tunja njir ko lo be tam ge koy kunday mborum de kar de osmana mai i jogro yeng no lba me do kara is no gralum gu sur gi gre no le gra
1: gra si de
2: gra de skolo
1: Enda la te kare inga baba se kai
2: ba. Mo ba to du ga ya de sa ja resu du problem no ni. Don yi jogro yel. Ya tela ka obe. Me e gi nya mam dal kulu ita gusku seng jim dinele. Awun da ima ar baba on ba du ba ba.
1: Ma dia.
2: E gi nele. Awun ar onkule. Ipa na se. Ta du gogro la le. Om kare da is nji targ dangel. Targ du la ile ula moya.
1: Mo.
2: Me asa gi nele ma dani da udu da. Mama continue ma kinga grand judesco ta ja résoudre problème le mari wala jogro yel baba chéri
1: ma jogro mo
2: ba yi yon don tar pel pel ga onia mane ma kinkar je pouk je urje be da de kuni ka udar di kama jogro yel ma ma ka do grand judesco du
1: ma di adam ma kul ma tel ka ubira ima je kar baba je le bata
2: i jogro yel chéri
1: ala se
2: ma de la ja kinga na biba
1: oyo
2: ok merci
1: ah o agradi de grand judesco le amebi
2: beya
1: beya
2: Coco Coco Coco
3: Oui.
2: Hey, grand Jigasco.
3: Hi, Arsène.
2: Oh.
3: Ah, banu anjibu.
2: Madia grand.
3: Hey. Abone le ji dom de aba u ba dom busine lo.
2: Grand.
3: Eh.
2: Ya won no le o gaum ene do patare tu biwa.
3: Ah, be ya ngun.
2: Non pa ale.
3: Be Israël, Israël unta ku dinan wa.
2: Abana grand.
3: Ah, madia pe.
2: Do jo mare.
3: Madia.
2: Njamena le ba te ta di ba jodu ba wono.
3: Ai, njamena le ya o gaum le mungun. A sina lo kara da majele ale.
2: Njamena te ta di. O mi tiroi de lole. To dunya le abana.
3: Ai ba u ba dom sin da ne ma to wale.
2: Grand.
3: Si si ba yar ta ba wale.
2: Ma du kulai ma ma du kulai anji undail. This girl bolo du ba ne lo. Njawala le male.
3: Njawala
2: nga
3: njawala
2: bel sœur le njawala dele rawo patare yo dirane bi
3: agu ko maji
2: urumbi o ba
3: di ba aw se mare ba chese don je njawala de njawala ba aw sara o kene ka ta dene bi di di si ne ndogu je njawala ba ndogu tula ke mungu ko le ndo mare mare mare ba

0: liba kamsin jawara aya ya me bula on jawara
1: jile din ngi bodro jebe bo
0: jin
1: ay bodro le na le ti jin ta du ala yi jogre na igi play gi play amule ne jigna jele
0: ulam jigo
1: gra
0: ulama
1: di dejum
0: eh eh
1: dobar kom gu godo no le
0: eh
1: makunda adumba
0: mama ji you are say
1: dobar kneje gu godo
0: kon gun dene jele
1: kon jawala jele mle
0: gu
1: godo tinle makunda dobar badumba
0: eh
1: na ne je segna un gu dobar durbali le jambal jigna ta je na mbub mbub mbub mbub le mi
0: handa od gutu ban
1: mi
0: enda
1: bobe je gu bobe jele kala tebel yabi la retraite ma de kuba batnga man dogo veste gel so
0: grand il to fonction civile du pays ne lo
1: bino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kire go tle na mortene dagara ma kuba tot bat bishile jeje gu jogo nole na ma de kauso je da ka kauso je ma ta karne di di ma te ne ma
0: arnanga arnanga
1: donc
0: je sei turan
1: markule
0: je sei turan to ne je
1: ka arnanga donc kara gu dan fami di gu pli nyale to judesco
0: mais c'est ça
1: il traverse bon
0: igria
1: au kusiri il deje kusiri gu ya mort kamer je gu bam bam bam bam batle il est to play
0: beti ngi le kusiri di la nangal ba le mo ni mo de kusiri gre woni la nal ba
1: da ko ne de ya ngi bi acts c'est à cette din ce saint sousele
0: ne je ko le petit an kenel
1: mo le ngi kenel
0: ngi an de kenel an de kenel do ko ndu si da ar nang ni le yi de ngi ya le ar nang ken
1: bon ba
0: ko ka tu se ko te da
1: ngi na inspiration inspiration le ko grand judosco
0: quelle inspiration
1: inspiration
0: le va kire ka do ngondo ba ka kusiri gre tar le yi de ngi ya le ar kenel akawo nyabe kawda famen tardi yikar kene nege na di jigin jawala bo non jebo jambal bo kata de bo mami jere amba o se gutu bata ta de ku sada kar nani wala akawo sia se de ku si di ba ka ndole lugu no oh
1: gracia o
0: au ti ya me ko dom go orga ma ka ma ga dai ma ga lasi ka di ta kanji me yi na me
1: ko gran armay wayel ba armay wayel
0: way dunya de bleta maji tarli pale muya
1: ar mai
0: makari de nga makari de ma orienter le tarli
1: tarli la pa ka jone kire ba ne ya kinga me condom de na ada dibo ara ile bay play ba mam de minga ne
0: play le play kari ngundo je ka go play do do go play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka go play ka sandi yo lo play no a kar nang ne wala ka lo play ka sandi donc maji tarli tourale muya me mara ma etele grave mare mada ma idili parce que malay gertu ma su kura maram dia deu je no kul ma ta do je be makal
1: wala tar ge gran ne gu no mbay play gi le
0: machine le do ta de ne je ta gang ta ngom
1: woyo nga
0: a kere de ker oya bole go iger ker del dale ya ma ma gu bre ma kinga mumi je je no le ma ne je di tura le wala ma bre ba kinga mumi je je no le ma kinga nya ta le mumi je no le ma ku da de plaisir gu ma le dale ne je le jara bon et tout
1: Iya la mama saya
0: tu. Bobat lepas makir de dia kata dah gelar le de, aneh rodeg lem. Engkau turbali nane je nak kulu matu jijal, dah asal le, thale ipa tu amonelo.
1: Grat thale ano.
0: Bon, yang benjim de.
1: Merci.
0: Yang benjim gue dah lima kau kinga peti le, gnau jira. David, makia David dah lima
1: kau
0: kinga muni je je le.
1: Eh kulu bisday ya, kulu play ya, tau nolai.
0: Bon ma. Ma bare kemiri ne ya kuba.
1: Ibare. Cool business.
0: Telephone la sonne ya.
1: Play to be biato. Same play ya winga jeje.
0: David. David. Bon. Au ingam inga tamde bene. Ma ar daw je carrefour no le mun kam ma prenga. Ar no ma kuni kashi. Jaw jo naw je mum si je no ba ja telbi. Maji, maji. Bon, petit.
1: Oui.
0: Ma kinga, ma kinga ta jaw.
1: Bela, ba ingam si da ja kinga na ta.
0: Ta la wulam no nda maji ya.
1: Bela.
0: Okay.
2: Alpha, ta ban ma yi isi on jingan do e du ergne wa isi kare on jingan do ban ban mane wa
3: hi nga yi targi do ngne le yi targi ile tu che na yi tango kar do sabal sabal le ma woni le yi nguni adin le na boje le na dadi ko si wa ma mari to ada ya de tilka pa la bin badi ba
2: nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da di doro le nga yakis bi ban man mum si je wa da di da man to ne mai
4: Dasi la pia bo.
3: Ai de be ah la pia.
4: La pia nje kaje.
3: La
4: lea. La
3: lea. David. Bana.
4: Ah Alphonse.
3: I au na ne wa.
4: Ah miss ne ya.
3: Merde. To kan kan ne duwe le.
4: Ah aba durbali.
3: Ah David
4: ne ya.
3: Ma miss ne o mle miss ba miss. Je no met ve miss no la.
4: Ah wa moi ya.
3: Moi bi da rom de le.
4: Je suis de kere.
0: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
3: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
4: Ah.
0: Ah. Ah.
3: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
4: datana la deja kusa nangyo negi dejene ma dan duksa larba ne lo da negi dejene le aka khuje ngon sile na moda kulu problem to sen goladi de gudu jo di jo na akuji de wa kuji ngon kulu de gara albida de na da karsi kanar jo toru jamal de mi inda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to na da karsi bisi ji jo to evan pa dari le kula si passé na kujé njemori ba karti ku digral da ya ba dari kula si passé ne jigi dejile nya a torde tia
3: David
4: sugar karo jo ne jigi dejile da
3: David
1: ide kai ne si jen ban gunuma ba
3: ingina ba de jo ba ne da e patada am ngo kwale yila kene to
1: ta ma la ku pali a di ta mi koma yila do ma do ba
4: ta mi ko ta gi ne gi
1: dejile ma na bi da to mi kai ne gudu
4: ne dejile de nya da e ba mi karsi a korji tia sin passé ne ma ne gadba ne da accordé ça ngol do gurel na yam ker ne pa ne na ku je mo na ne ku du gurel la
0: non
4: jusqu'o apa
0: non je bon ardi mo to lom to targ e pa
3: to tar pa le a
0: koro to go na je gut le ba di ada de ku jingon go ma ti abo he le ko go ma de la ku sin kirje ku ada ku jine ma di bo ti abala pa de ba wo la pa ngon ma di ba ku la ba pa ku jine gut gur kan igre le wale e wo ngol le me miendel ba di da de om je me si jeb jeb do ma mi si
3: le
0: ma ba ne mi ga si bo ne le nengi tura je tu no le
3: gi i bo le tarom gang tai del ba gi tu be david zigis ne le guma gum gre mai ne le mai yan da dare lu yuru ba yan ko ne usalo
0: me bo ile to do se yawa dale ga onda lo yud le ni ba wo shi ne kar do dale ga la ga onda lo yud me le to ne
3: ku ma ni do ter ba o me o me guru
0: engi ne le mgir kemel ba
3: mada ne le da bi le gi dale to mion logen arkene ba o me rongon do ba na se din je me da ko ngon ma jelle
1: Iba
4: usi
0: tonaw
4: jele
3: a
4: tonaw ja ba ma ga ga si tel pase no tambal lalbam pata ama durbali ah tambal lalem kamba wode lem da nek to
0: ndad
4: ila tare ken nda da ka karawa sura
0: biya
3: parce que biya ne lauti me konde auti me konde
0: ba me auti me kongel ba parce que kan tol ta tale am panase kila ila tar koro me mam tol chaa ba ne dale bo ne je tu gde jijele ngma kulai ba ne ma kasia me Baba kama kachine le passé ma digi toto l'arlema le togu a to Amérique nous da mula filmé né mula né Amérique ba kare dam la né da dura pa daro mang bura e ba ba dis l'arle bi dale ma ya mundu mari da kari ibo ma ya ba to bo ngonjele se
3: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misi ma ya misi
0: ya to nje ko jingon le se a ene
1: mam to nane je
4: nane je sino
0: aba to nane je ga ya u dura ba paternel ba bi bo
1: ma ko la
0: nane je ga
1: ya dongo ko ma le duba de gese nain da bo ne gine la na ko mina le e ba ma ko kare la dongo
3: na i wo gu se to da da bi wa bo gu se na di ki ameri wa di sin ne
1: i wo gu se
0: da mama ko la si ameri da le ma ko to ameri da le mama ko la si he am ne mula si no da le un di ja ta do da ma ko pa male made ndenjele tugi gele makadi
3: maji ya ja kauji ma
0: ku le ba ba amerika da ma da ru me ma kauji
3: aba duru ayi ma bo aba duru ba le isi dege bia duba gusilina di kin amerika bi wa are din da kauda di sili du ne aja ko targe ja kala
1: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara jis ne da do ma da da kaudu
4: ipa ipa
1: ba kon tol bu ba ba tol ba
4: aku ba ba tol
1: mula sima si yo
0: ba
4: ba tol
0: David
1: a kinja
0: ka ma
1: nik noni
0: ibe mula mula gole mula jawala
4: anjo ma na di di
1: da nya ma
3: mu abi lole
0: si jawala ba jawala
1: inja u di tam da me ne no la daji adaji
3: mbo
1: oh
3: targi David panile ang punjaji bo bisi jadi kosong jiba na dijuali tang puji bo la chinua
2: ngon gede de ha gede kausi lau du gugo jolia wa
3: me mali nega am togum le ngo kwale gunje sapole e wala e wa kawala sapole amerika gusle ne ki amerika wa wo targi mai bane
2: tar ngon le bane do kame arbane
3: wala na jangina de se tadiba dona datile pabi wa
2: ja gurdino bi
3: wiyo

kariya kare kundire kare kamle kasa ngi bangirda kan we ko tura du kunjile kiga yana ka e hamga de turnun kainan luwangu bi du we da kapuna we ana dule chaka we de mani kan e ngi sirngi ne singa tamdana we ni ma kan we wujangiga we ni ma magirba nanda ma kom dani ya ka ise ne lutu jare ise ne lubina habda ka habna ka jibinga ti we banara de kurtama yana nanda kusi ma tugudun luwangu kusunde du kusa di ma kusunde ma ya ka galtir bandal hey mani ya yi bugudun we chaya.